0: Реальний аспект на слух допоможе Юлія Локтіонова. Отже, часто бачу поширену помилку здебільшого в соцмережах у написанні прийменника «С». Його вживають неправильно.
1: Розумію твій біль і наведу простий приклад для запам'ятовування. Префікс «С» пишеться перед приголосними, які є у фразі «кафе птах». Тобто сказати, сфотографувати, спіймати, створити, сховати. В інших випадках вживаємо префікс «з» або «зі» – зловити, зчепити, зіскочити. А ще додам, що в українській мові немає сполучника «с». Він є тільки у російській мові. Ми використовуємо прийменник «з», щоб не плутати грішне з праведним.
0: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо. Радіо Nova Line. Із Nova Line танцюй, танцюй, танцюй.
4: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз хочемо з'ясувати, як доречно говорити «я маю надію» чи «надіюсь».

0: радіохвилі Нова Лайн ФМ. І говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Сашою. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон. Сьогодні пропоную поговорити про вік, бо часто в медіа чуємо різні варіанти позначення віку, які не завжди правильні. Тут допоможе розібратися Юлія Локтіонова. Як радить літературна редакторка Ольга Васильєва, слід забути про фрази «дама

0: законодавстві використовують термін «люди похилого віку».
1: Дякую, Юлія, за такі пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: лінія хітового настрою. Це Новолайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

«Стати в пригоді» означає знадобитися, а «стати в нагоді» – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і ми вчергове будемо вдосконалювати нашу українську разом. Сьогодні поговоримо про плутанину у вживанні таких красивих дієслів, як «кохати» та «любити». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
2: Як часто ми чуємо, що хтось кохає власних дітей чи Україну? Але чому ж ми їх не любимо? Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює. Кохання – це про романтичні почуття до особи. А любов – це про відданість, прихильність, інтерес до когось, чогось. Кохати парубка, Ірину, Наталю, нареченого, але кохати державу чи сало не можна. Їх треба любити. Любити подорожі, дітей, читати.
1: Любіть Україну та кохайте хлопчину. Дякую, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують

0: Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю. З 13

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 24 населені пункти Харківської області. Через спеку на Харківщині можуть вести графіки відключення світла. Учні Харківщини пройдуть спеціалізовану підготовку до національного спротиву. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 24 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 26 людей, зокрема двоє дітей. Ворог атакував БПЛА Київський, Шевченківський, Холодногірський райони Харкова. Одна людина загинула, ще п'ять дістали поранень внаслідок удару по Холодногірському району. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, пошкоджень зазнали трамвай, електромережа, понад 15 авто, будівля підприємства та прилеглі будинки. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 66 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 42 873 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке, Караєчне та Вільча. На Куп'янському напрямку ворог 6 разів атакував в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. У Харкові та області можуть застосовуватися графіки обмеження електропостачання через збільшення навантаження на енергетичну систему у зв'язку зі зростанням температури. Про це заявив речник Обленерго Володимир Скічко. За його словами, немає конкретної температури, за якою починають застосовуватися графіки. Графіки вводяться за командою диспетчерів Укренерго. Графіки обмеження електропотужності вже оголосили у Хмельницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Черкаській та Миколаївській областях. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації, учні закладів загальної середньої освіти Харківщини візьмуть участь у спеціалізованому курсі з підготовки до національного спротиву, який організовує комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний центр підготовки населення до національного спротиву». Перший п'ятиденний курс тривалістю 40 годин проходитиме з 29 червня по 3 липня. До навчання залучили 50 учнів 10-11 класів та 6 учителів предмета захисту країни із Берестинської, Донецької, Коломацької та Сахновшинської територіальних громад. Другий етап навчання відбудеться з 6 по 10 липня. У ньому візьмуть участь ще 50 старшокласників і 6 педагогів із Близнюківської, Дергачівської, Зміївської, Кигичівської та Куп'янської територіальних громад. Програма курсу охоплює тактичну підготовку, домедичну підготовку, військову топографію, інженерну підготовку і мінну безпеку, військові технології та роботу з безпілотними літальними апаратами. Завершиться навчання підсумковим іспитом. У липні у Харкові безоплатно вакцинуватимуть домашніх котів та собак від сказу. Щеплення можна буде зробити за 27 адресами. Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Йдеться, що власнику тварини доведеться сплатити 12 гривень 15 копійок за ветеринарну довідку. За даними Нацбанку України, 29 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 13 копійок, польський злотий 11 гривень 92 копійки. 30 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Нова Лайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що,
7: це
4: це Новолайн.
6: Взагалі це Новолайн.
7: Повний патруль на Новолайн.
4: Гайнувати. В українській мові це означає марно витрачати, розтринькувати.
7: Повний патруль на Новолайн.
4: Протягом дня в етері Новолайн.

В Україні 7-ма година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: Хвилин.
1: Вітаю у програмі, де ми щодня знайомимось з музичними релізами. Сьогодні на огляді ідеальна композиція для літніх вечорів. Принаймні, так стверджує її виконавиця Маша Кондратенко. Музробота має назву «Гірко, але з медом» і фактично розповідає про перші етапи закоханості, коли всі думки лише про одну людину. Це дуже сучасна танцювальна композиція, можна навіть сказати зухвала. Щось новеньке у репертуарі Маші Кондратенко? Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

0: Бригада або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
1: Радіо Новолайн. Hot summer with hot hits.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 24 населені пункти Харківської області. Через спеку на Харківщині можуть вести графіки відключення світла. Учні Харківщини пройдуть спеціалізовану підготовку до національного спротиву. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 24 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 26 людей, зокрема двоє дітей. Ворог атакував БПЛА Київський, Шевченківський, Холодногірський райони Харкова. Одна людина загинула, ще п'ять дістали поранень внаслідок удару по Холодногірському району. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, пошкоджень зазнали трамвай, електромережа, понад 15 авто, будівля підприємства та прилеглі будинки. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 66 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 42 873 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке, Караєчне та Вільча. На Куп'янському напрямку ворог 6 разів атакував в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. У Харкові та області можуть застосовуватися графіки обмеження електропостачання через збільшення навантаження на енергетичну систему у зв'язку зі зростанням температури. Про це заявив речник обленерго Володимир Скічко. За його словами, немає конкретної температури, за якою починають застосовуватися графіки. Графіки вводяться за командою диспетчерів Укренерго. Графіки обмеження електропотужності вже оголосили у Хмельницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Черкаській та Миколаївській областях. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації, учні закладів загальної середньої освіти Харківщини візьмуть участь у спеціалізованому курсі з підготовки до національного спротиву, який організовує комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний центр підготовки населення до національного спротиву». Перший п'ятиденний курс тривалістю 40 годин проходитиме з 29 червня по 3 липня. До навчання залучили 50 учнів 10-11 класів та 6 учителів предмета «Захист України» із Берестинської, Донецької, Коломацької та Сахновшинської територіальних громад. Другий етап навчання відбудеться з 6 по 10 липня. У ньому візьмуть участь ще 50 старшокласників і 6 педагогів із Близнюківської, Дергачівської, Зміївської, Кигичівської та Куп'янської територіальних громад. Програма курсу охоплює тактичну підготовку, домедичну підготовку, військову топографію, інженерну підготовку і мінну безпеку, військові технології та роботу з безпілотними літальними апаратами. Завершиться навчання підсумковим іспитом. У липні у Харкові безоплатно вакцинуватимуть домашніх котів та собак від сказу. Щеплення можна буде зробити за 27 адресами. Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Йдеться, що власнику тварини доведеться сплатити 12 гривень 15 копійок за ветеринарну довідку. За даними Нацбанку України, 29 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 13 копійок, польський злотий 11 гривень 92 копійки. 30 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Нова Лайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай свої своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Nova Line – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Nova Line. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: На нічному небі у цей день можна побачити блискавиці. У давнину наші пращури прислуховувались до дерев. Якщо сосна дзвенить, а дуб стогне, то бурі не минути. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: хітового настрою в твоєму місті.
1: Восьма година ранку в Україні.
0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Національний пантеон може погіршити відносини між Україною та Польщею. Франція може дати Україні ліцензію на виготовлення ракет «Скальп». Кошти від продажу яхти Медведчука Україна планує ділити з Хорватією. ЄС вводить мито на недорогі посилки з Китаю. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: У польському уряді висловили здивування після внесення президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про український національний пантеон. Про це повідомляє ОНЕЦ з посиланням на польських урядовців. Документ має визначити правовий статус установи та передбачає вшанування найвидатніших представників української нації. У Польщі це розцінили як сигнал, що Київ не має наміру відступати через символи, які викликають емоційну реакцію в польському суспільстві. Україна веде переговори з Францією щодо отримання ліцензії на виробництво ракет «Скальп». Також триває комунікація з США щодо аналогічних рішень. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, у перемовинах є прогрес, але процес складний і перебуває на ранньому етапі через питання інтелектуальної власності та запуску виробництва. Гроші від продажу суперяхти Медведчука Україна планує ділити з Хорватією. Про це редакція розслідувань Суспільного дізналась з відповіді АРМА на інформаційний запит. Наразі Україна та Хорватія узгоджують механізм продажу та розподілу грошей. Судно «Royal Romance» арештували у 2022 році. Однак досі не продали через зрив конкурсів із відбору аукціонного дому та відмову учасників через тиск адвокатів Медведчука. Європейська комісія оголосила про запровадження митного збору в розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю до 150 євро, аби обмежити потік дешевих товарів із Китаю та підтримати європейських ретейлерів. Про це пише The Guardian. Новий збір почне діяти з 1 липня.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 30 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 17 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні триматиметься спекотна погода. На півночі загалом буде малохмарно, на термометрі до плюс 31. На півдні місцями прогнозують короткочасні опади та 33 градуси в середньому. На заході подекуди обіцяють дощ, у повітрі плюс 34. На сході місцями буде плюс 27 та сонячно. У столиці України до 33 градусів та безхмарно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: душа.
1: Віра у себе краще людей, так само, про що співала Вінокурова, допомагає нам в житті. Але саме надійна підтримка нам завжди забезпечена від наших друзів, а особливо від тих, що нам більше, ніж друг. Про це за 4 хвилинки почуємо від тріо Єромія, Олексія, Феглова.
2: Соціальна реклама.
3: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
4: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Яромія Олексєєв та Глова заспівали про зміну кордонів у почуттях, але масштабно вони змінюються і в масштабах епох. Наша невпинна бджілка Вікторія Боброва підготувала хроніку подій, які цього дня переписали історію. І ми готові з нею поділитися з вами.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Сьогодні 30 червня, завершальний день цього місяця. У цей день ми святкуємо
2: Всесвітній день соціальних мереж, Міжнародний день боротьби зі сколіозом та Міжнародний день астероїда.
0: Щодо інших подій сьогодні, то 1894 року відкрито найвідоміший лондонський міст Тауер Брідж. 1964 року американський космічний апарат уперше передав на Землю фотографії видимого боку місяця з близької відстані. А 1972 року вперше була введена високосна секунда.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Роман Шухевич, український політичний і державний діяч, Майк Тайсон, американський професійний боксер, та Ральф Шумахер, німецький автогонщик, пілот Формули-1.
0: З іменинами сьогодні вітаємо Максимів, Андріїв, Михайлів та Філіппів.
2: Бажаємо продуктивного вівторка.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Румунський дует Fly Project своєю композицією Lonely нагадали про тоскну самотність. Але кидаємо зону відокремленості і залітаємо в цей світ. За пару хвилин Алекс, Фелікс Джаен і Рей Далтон у треку Cold Love вмикнуть нам ультрафіолет на повну і розженуть будь-яку хандру.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Послухали композицію «Sure with Carrie» і переконалися, що життя іноді занадто дивне. На щастя, кава банга Депо Калібрі виручать нас своїм музичним коктейлем «Віскі кола», де прості життєві радощі миттєво перемагають увесь хаос. А поки йдемо на кавапаузу.
1: Харків сьогодні.
2: За минулий тиждень у Харкові зафіксували 18 ворожих атак. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов з посиланням на департамент надзвичайних ситуацій. Російська армія була по 7 районах міста, застосовуючи безпілотники та реактивну артилерію. Поранення дістали 5 містян. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти бізнесу. За словами Ігоря Терехова, комунальні служби, рятувальники та медики працюють у посиленому режимі реагування. Загалом за тиждень повітряна тривога в місті оголошувалася 63 рази і сумарно тривала 97 годин.
3: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: На нічному небі у цей день можна побачити блискавиці. У давнину наші пращури прислуховувались до дерев. Якщо сосна дзвенить, а дуб стогне, то бурі не минути. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Якщо що... Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: Бангладепо «Калібрі» своїм хітом «Віскі Кола» нагадала, що після будь-яких негараздів настає час для перезавантаження. Які саме сюрпризи підготував цей день, дізналася наша Вікторія Боброва, яка всю ніч бігала навколо хати і збирала падаючі повідомлення від зірок.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
0: Вдалий день для фінансових операцій.
2: Телець.
3: Сьогодні краще діяти перевіреними методами. Новаторство вам лише зашкодить.
2: Близнята.
0: Вдалий день для експерименту із зовнішністю.
2: Рак.
3: Варто заглибитись у деталі завдань на сьогодні.
2: Лев.
0: Поговоріть зі своїм партнером відверто, не тримайте щось у секреті.
2: Діва.
3: Потіште коханих спонтанним сюрпризом.
2: Терези.
0: У вівторок дійте так, як вам підказує інтуїція.
2: Скорпіон.
3: Чудовий день для спорту та медитації.
0: Сьогодні можлива відверта розмова, яка розвіє давні підозри.
2: Козоріг.
3: Сьогодні краще працювати наодинці.
2: Водолій.
0: Будьте готові діяти експромтом через раптову зміну графіку.
2: Риби.
3: Неочікувана розмова може змінити ваші плани.

0: Енергійний ритм «How did you know» від Curtis Mantronic Presents Shaman X нагадав, як стрімко біжить час. Але є моменти, коли цей біг необхідно зупинити, аби віддати шану тим, хто поклав найдорожче за наше сьогодення. Оголошується хвилина мовчання. Далі в нашому етері на Nova Line.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Сьогодні у всіх регіонах діятимуть графіки відключення світла. У Венесуелі зросла кількість загиблих після землетрусів. РФ вже 15 разів переносила терміни захоплення Донеччини. Українські військові вперше збили російський зенітний дрон «Сокол-И». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Через значне зростання рівня електроспоживання, викликане спекутною погодою, в усіх регіонах України 30 червня вимушено запроваджують графіки вимкнення електрики. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватиметься у вечірні години пікового навантаження, а саме з 17 до 22 години. Кількість загиблих внаслідок двох землетрусів, які сталися у Венесуелі 24 червня, зросла до 1719 людей, а число поранених перевищило 22 тисячі. У регіоні тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це пише Bloomberg з посиланням на голову Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігеса. Окрім цього, для майже 16 тисяч громадян, що лишилися без даху над головою, уряд облаштував притулки. Також постраждалі регіони вже отримали понад 700 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Росія знову перенесла терміни захоплення Донецької області. Тепер до 31 грудня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, якщо РФ не завершить війну, то і цей крайній термін їм знову доведеться переносити. Від початку повномасштабної війни такі строки для російської армії визначали вже близько 15 разів. Пілоти 57-ї ОМПБР вперше збили російський зенітний дрон «Сокол-И». По цілі влучив український дрон-перехоплювач генерал «Черешня Ейр». Від презентації нового російського БПЛА «Сокол» до його першого збиття минув лише місяць.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 85 копійок, євро – 51 гривня 17 копійок, польський злотий – 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься спекотна погода. На півночі загалом буде малохмарно, на термометрі до плюс 31. На півдні місцями прогнозують короткочасні опади та 33 градуси в середньому. На заході подекуди обіцяють дощ, у повітрі плюс 34. На сході місцями буде плюс 27 та сонячно. У столиці України до 33 градусів та безхмарно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Вайсю трекувають, алібі так страждали. Просили почекати, наче їм зранку заблокували кредитні картки. Знімаємося з цього ручника за 4 хвилини. Мама Ріка у треку полюбила. Дасть такого жару, що навіть таргани з усіх шпарин повискакують і почнуть танцювати від щастя.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Line.

0: Суцільна нічна романтика із сонячним присмаком, як у студентські роки від Трікі Леоні, Маркус і Мартінус у треку «Moonlight». Але поверне нас до ранку цього вівторку за півтори хвилинки Дорофеєва гарячим життєвим каламбуром «Кохаю, але не зовсім».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Френдзона від Шугара, то достатньо комфортно і приємно, але не будемо надовго тут засиджуватися. Йдемо на 4-хвилинну перерву за пальним, а потім залітаємо оцей вівторок, наче комета. Немов та комета від шумей діджея Форлен, що будемо слухати далі.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові комплексно відновлюють внутрішньобудинкові мережі у багатоповерхівках, які постраждали від обстрілів та замерзання минулої зими. Фахівці харківських теплових мереж замінюють усе від опалювальних труб до каналізації. У старих будинках теплоенергетики встановлюють додаткові крани та дренажі. Це дозволить оперативно злити воду в разі нових обстрілів і вберегти систему від замерзання. За даними підприємства, зараз капітальний ремонт триває у 40 таких будинках і ще у 200. Комунікації замінять частково.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: На нічному небі у цей день можна побачити блискавиці. У давнину наші пращури прислуховувались до дерев. Якщо сосна дзвенить, а дуб стогне, то бурі не минути. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: слушне побажання пролунало від позитива на «Зупиняй вечірку». Отож, не зупиняємо наш музичний марафон. От тільки швиденько завітаємо в гості до Вікторії Бобрової на початку музичної години на випуск новин і продовжимо крутити найкращі платівки. Десята 01 в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Вночі росіяни запустили по Україні понад 150 дронів. Польська PGZ розглядає можливість ремонту українських винищувачів. Україна входить у новий опалювальний сезон значно сильнішою, ніж торік. Німеччина вперше в історії вилетіла з ЧАЕС з футболу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі армія РФ атакувала Україну 154 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 138 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Однак зафіксовано влучання 13 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків на 2 місцевостях. Оборонний холдинг «Польська зброярська група» розглядає можливість обслуговування і ремонту винищувачів F-16 та МІГ-29, які є на озброєнні повітряних сил ЗСУ. Про це розповів голова правління PGZ Адам Лишкевич. Крім того, холдинг уже співпрацює у виробництві окремих компонентів для боєприпасів і ракет для української армії. Україна входить у новий опалювальний сезон значно сильнішою, ніж торік. Про це розповів гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. За його словами, компанія повертає втрачені після російських ударів потужності швидше, ніж планувала. І на зиму електроенергії вистачить. Німеччина вперше в історії вибула з ЧАЕС за результатами серії пенальті, програвши Парагваю. Про це повідомляє ОПТА. Німці зазнали лише другої поразки в серії пенальті на найбільших турнірах. Після того, як поступилася у фіналі Євро 1976 Чехословаччині. Парагвай вдруге пройшов до 1/8 фіналу Чемпіонату світу. Востаннє збірній це вдавалося 16 років тому.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 30 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 17 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні триматиметься спекотна погода. На півночі загалом буде малохмарно, на термометрі до плюс 31. На півдні місцями прогнозують короткочасні опади та 33 градуси в середньому. На заході подекуди обіцяють дощ, у повітрі плюс 34. На сході місцями буде плюс 27 та сонячно. У столиці України до 33 градусів та безхмарно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Трек «Show Me» від Алекса Паркела і Себастьяна. Суцільні крики про допомогу, ніби хтось застряг в ліфті. Йдемо на 2 хвилини релакс, а потім зустрічаєте Хеймена Дюбуа та його культовий трек «9 PM» «Till I Come». Миттєво поверне нас в зону комфорту, ритму і енергії.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хітів, це нова лайф.
7: Заряджаємо.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Трек «Додай гучності», чудовий інструктаж від Джері Хейл для тих, хто ще й не може прокинутися. Якщо ви все ж таки ще та сплюха, то доб'є вас за пару хвилин експерт з влаштування настрою Парфенюк. Запустить трек «Врубай» для максимально яскравого цього вівторку.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Тупак з барським хитом «Береги» закликав ховати душу від штормів, ніби задачку від родичів. За 4 хвилиночки виходимо з укриття. Діджей Льюіс і Sweet Power запустять шалений ремікс Майкла Джексона «Billie Jean», який моментально зарядить будь-кого драйвом. І місячною ходою ми покрокуємо з вами далі цим вівторком.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові триває поточний ремонт доріг, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів. Фахівці підприємства «Шляхрембут» усувають пошкодження у різних районах міста, зокрема на проспектах Героїв Харкова та Любові Малої, а також на вулицях Варнацького і Бібліка. Крім ремонту, дорожники щодня дбають про чистоту автошляхів та пішохідних зон. Лише за останні 3 доби з вулиць Харкова вивезли 440 кубометрів бруду та сміття. Загалом на об'єктах щодня працюють близько 240 робітників та майже стільки ж одиниць спецтехніки.
3: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: На нічному небі у цей день можна побачити блискавиці. У давнину наші пращури прислуховувались до дерев. Якщо сосна дзвенить, а дуб стогне, то бурі не минути. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: В ритмі хітового настрою.
10: Нова Лайв.

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн.

0: Як відносини вивести на новий температурний рівень, задавалося питанням Кола і Парфенюк у цьому треку «Температура». Влітку, звісно, питання одне – як зовнішню температуру зробити більш комфортною. Цим з вами і будемо в подальшому займатися, але активне кардіо не скидаємо з рахунків. «11:00» за київським часом.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Внаслідок вчорашньої атаки на Дніпро зросла кількість загиблих. У 5 областях абоненти залишилися без світла через російські обстріли. Фахівці розглянуть скорочення графіків ремонтів енергоблоків АЕС. Німеччина вперше в історії вилетіла з ЧАЕС з футболу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вранці 29 червня армія РФ атакувала Дніпро. Внаслідок ракетного удару кількість загиблих зросла до 7. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Зранку в лікарні помер тяжко поранений 59-річний чоловік. Всього у місті поранено ще 29 людей. 16 з них залишаються у медзакладах. Як раніше повідомляв очільник ОВА, РФ завдала удару по приватному підприємству. Через спеку і зростання споживання електроенергії сьогодні з 17 до 22 години в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла. Також запровадять обмеження для промисловості, повідомили в Міненерго. Через негоду без електрики залишаються майже 600 населених пунктів – на Волині, Житомирщині, Київщині, Львівщині, а також у Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Ще у 5 областях абоненти залишились без світла через російські обстріли. На тлі спеки та навантаження на енергосистему фахівці розглянуть можливість оптимізації графіків ремонтів на енергоблоках АЕС для збільшення обсягів виробництва електроенергії, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також, за його словами, енергетичному сектору доручили у найкоротший термін завершити аварійно-відновлювальні роботи та ввести у роботу обладнання теплової генерації, посилити залучення когенераційних установок, а також вжити додаткових заходів щодо залучення імпорту електроенергії з країн ЄС. Німеччина вперше в історії вибула з ЧАЕС за результатами серії пенальті, програвши Парагваю. Про це повідомляє ОПТА. Німці зазнали лише другої поразки в серії пенальті на найбільших турнірах, після того, як поступилися у фіналі Євро-1976 Чехословаччині. Парагвай вдруге пройшов до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Востаннє збірній це вдавалося 16 років тому.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 30 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 17 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні триматиметься спекотна погода. На півночі загалом буде малохмарно, на термометрі до плюс 31. На півдні місцями прогнозують короткочасні опади та 33 градуси в середньому. На заході подекуди обіцяють дощ, у повітрі плюс 34. На сході місцями буде плюс 27 та сонячно. У столиці України до 33 градусів та безхмарно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Дякуючи квартету Alok Fightless, Sam Harper і Alex Christensen, відвідали ми з вами чарівний клуб Desire, де здійснюються будь-які мрії. Трошки переведемо подих і за 4 хвильки дамо присуху долі разом із Вікторією Нірою, треку «Питань нема».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: синоніми до слова «спритний»: вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: По секрету всьому світу Лаут розповів про свою історію кохання в треку «Конфіденційно». Знімаємо всі маски секретності і даємо слово Маші Кондратенко, що прямо зараз відкрито презентує свою нову роботу в програмі «Прослушка» від RJ Анни.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Вітаю у програмі, де ми щодня знайомимось з музичними релізами. Сьогодні на огляді ідеальна композиція для літніх вечорів. Принаймні, так стверджує її виконавиця Маша Кондратенко. Музробота має назву «Гірко, але з медом» і фактично розповідає про перші етапи закоханості, коли всі думки лиш про одну людину. Це дуже сучасна танцювальна композиція, можна навіть сказати зухвала. Щось новеньке у репертуарі Маші Кондратенко? Пропоную послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Навіть у бочці дьогтю знайдеться та сама ложка меду. Щоб наче й гірко, але з медом. Приблизно так про закоханість співає Маша Кондратенко, широко відома своїм гітом «Ванька, встанька». До слова про її творчість, днями співачка релізнула дуетну роботу з Володимиром Дантесом. Кажуть, епічно. Але про це у наступних прослушках. Мене звати RJ Анна. Скоро почуємось на хвилі Nova Line.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти збройних сил.

0: занурення в водойму – це те, що нам потрібно у літню погоду, тож ця біганина разом з Таяною була дуже доречна. Йдемо з вами на маленьку перерву, вдягаємо купальний костюм, роботу на паузу під запальні ритми від Паши, пірнаємо поглибше і все нам до лампочки.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відбувся символічний забіг «Діти героїв». Спортивний захід провели з ініціативи міського голови Ігоря Терехова. На легкоатлетичні доріжки стадіону «Металіст» вийшли 50 дітей загиблих захисників і захисниць України, ветеранів та чинних військовослужбовців. Юні атлети подолали символічну дистанцію, і кожен учасник отримав пам'ятну медаль, фірмову футболку та солодкі подарунки від партнерів заходу.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: На нічному небі у цей день можна побачити блискавиці. У давнину наші пращури прислуховувались до дерев. Якщо сосна дзвенить, а дуб стогне, то бурі не минути. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Новолайн.

0: про ліниву людину можна сказати. Ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться. Боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй, танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

Суцільна нічна драма про гірку правду, про зради від Метро Буміна, The Weeknd і 21 Savage в треку Creepin. Максимально стильно, елегантно і красиво зачиняємо дверцята в цю годину і заходимо в наступний потужний музичний раунд нашого етеру. Дванадцята година в Україні.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Сили оборони вдруге уразили центр космічного зв'язку Дубна у московському регіоні. Кравченко заявив про 259 підозрюваних у межах операції «Бюджет». Польща не передаватиме Києву винищувачі Міг-29. Хвиля спеки перемістилася зі сходу заходу Європи на схід. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили оборони вдруге уразили центр космічного зв'язку Дубна у московському регіоні. Інформацію підтвердив Володимир Зеленський. Центр, зокрема, використовують для розвідки та координації активності російських військ. Він розташований за 500 кілометрів від держкордону України. Правоохоронці по всій Україні проводять спецоперацію «Бюджет», у межах якої вже відкрито 129 кримінальних справ, оголошено 259 підозр та виявлено збитків на понад 1 мільярд гривень. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, серед підозрюваних голови громад, депутати місцевих рад, керівники підприємств, правоохоронці та інші. Водночас він не розкрив інших деталей спецоперації «Бюджет» та запевнив, що це лише початок і проміжний результат. Польща не передаватиме Києву винищувачі Міг-29, оскільки українська сторона відмовилась ділитися технологіями виробництва дронів. Про це повідомив очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами міністра, він запропонував українській владі партнерський підхід. Та, мовляв, спочатку погодилась на це, а потім вийшла з домовленостей. Після рекордної спеки, яка спричинила сотні смертей на заході Європи, тепловий купол змістився до центру та сходу континенту. Про це повідомляє The Guardian. У низці країн оголосили найвищий рівень небезпеки. Температура наближається або перевищує плюс 40 градусів за Цельсієм. А влада попереджає населення про ризики та готує енергосистеми до пікових навантажень.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 17 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься спекотна погода. На півночі загалом буде малохмарно, на термометрі до плюс 31. На півдні місцями прогнозують короткочасні опади та 33 градуси в середньому. На заході подекуди обіцяють дощ, у повітрі плюс 34. На сході місцями буде плюс 27 та сонячно. У столиці України до 33 градусів та безхмарно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.

0: Наближаємося з вами до обіду, тож не будемо на місці топтатися. І як співав щойно цьому треку ID Monatic, ну все, йдемо далі. І звісно, в будь-якому життєвому русі рушійною силою є віра. А віру в людей – то окрема потужна штука, про яку за 4 хвилини почуємо від Винокурової.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Взагалі це Новолайн.
8: Якщо що.

0: елементами об'єкт свого кохання Віктор Павлик в цьому реміксі «Ти подобаєшся мені» від діджея Гуч Брауна. Ну от, наче закрили ми місячний план із залітяння, сміливо можемо пірнати в шалене кохання під нестримний ритм Алока і Халіда, трек «Dive into me».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтьо.

0: Майстер-клас Ретіни Кароль, як отримати бажане і гарно крутити хвостом в треку «Шиншила». 4 хвилини нам на засвоєння матеріалу, попити кави, а потім Алесо і Бекі Хіл треком «Surrender» умикнуть потужну енергію, під яку працюватися буде подвійною силою.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: На нічному небі у цей день можна побачити блискавиці. У давнину наші пращури прислуховувались до дерев. Якщо сосна дзвенить, а дуб стогне, то бурі не минути. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Новолайн.
9: Сама собі на розумі, в зумі.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: як позбутися токсичних стосунків у пошуках щастя, почули від Chainsmokers і Emily Warner у треку Side Effects. Я Алаш, краш кажу вам папа, а два позитивних ефекти у вигляді Альони Катіони і Юлії Локтіонової зараз стартануть в нашому етері. Папа, почуємось.
1: В Україні 13:00.
2: Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон!
3: Привіт, Катіон!
1: З вівторком нас усіх, друзі, і відразу беремось до обідніх справ.
3: Ти маєш на увазі денний сон?
1: Ні, Юль, я маю на увазі денний драйв. А саме цікаві факти про дату, рецепт мохіто на зиму і привіти.
3: Але денний сон я теж раджу не пропускати.

Посилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.

0: Дивіться, Алекс краще не встиг вийти зі студії, а про нього вже грає трек Роні. Квітковий настрій задає молода співачка, ми ж з Юлею задамо ритму цій годині. Цікаві факти про останній день червня слухайте просто зараз у денному драйві.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Сьогодні 30 червня, тож у цей день ми святкуємо.
2: Всесвітній день соціальних мереж, Міжнародний день боротьби зі сколіозом та Міжнародний день астероїда.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1894 року відкрито найвідоміший лондонський міст – Тауер-Бридж. 1964 року американський космічний апарат уперше передав на Землю фотографії видимого боку місяця з близької відстані. А 1972 року вперше була введена високосна секунда.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Роман Шухевич, український політичний і державний діяч, Майк Тайсон, американський професійний боксер, та Ральф Шумахер, німецький автогонщик, пілот Формули-1.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Максимів, Андріїв, Михайлів та Филипів.
2: Бажаємо продуктивного вівторка.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Денікс, який буває в середньому 4 рази на місяць. П'ятницю у вівторок твориться шалена парочка Уляна Шуба та Міша Крупін. Нака Жанна створить настрій сучасної дискотеки по українським треком про те, що він прийшов, а її нема.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Денний драйв
2: з Альоною Катіон та Юлією

0: Вероніка Жанна підкорив усі можливі соцмережі і звучав у кожному рилзі. Саме так співачка стала відомою, а зараз робить нові проби музичної творчості. Трохи експериментів пропонуємо і ми у кулінарній рубриці. Готуємось до зими влітку. Незвичний компот закриваємо сьогодні.
1: Слухай радіо і фіксуй. Фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:21 у студії, отже, будемо закривати мохіто на зиму замість компоту в банках. Для цього лимонаду знадобляться лише свіжі фрукти та пряна зелень. Мохіто на зиму з м'яти та лимона готується без варіння, завдяки чому продукти зберігають максимум вітамінів.
2: Тож, на 3-літрову банку нам необхідні один великий апельсин, 2 кружечки лимона, 200 грамів цукру та 2 гілочки м'яти. Кількість інгредієнтів можна пропорційно збільшити, якщо хочете зробити більше напою. Воду краще брати фільтровану або джерельну, але не з-під крана.
0: Банки промийте з милом і прополощіть. Стерилізувати їх не обов'язково. Цитрусові наріжте кружечками, а м'яту промийте холодною водою. З фруктів бажано вибрати кісточки, вони можуть надавати неприємність. Ємної гіркоти.
2: На плиті закип'ятіть 3 літри води. Викладіть лимон, апельсин, м'яту і цукор на дно банки. Залити всі інгредієнти укропом. Якщо хочете зробити лимонний мохіто на зиму солодшим, кількість цукру можна збільшити до 300 грамів. Закрутіть банку кришкою і переверніть.
0: Далі злегка потрусіть ємність, щоб всі інгредієнти добре з'єдналися. На цьому домашній лимонад без варіння готовий. Накрийте його ковдрою і почекайте, поки банка охолоне. Потім переставте в комору або льох. Приблизно через 2 тижні напій досягне ідеального стану. Чим довше він зберігається, тим насиченішим буде смак цитрусів. Готовий мохіто можна розбавляти водою, якщо він здається занадто концентрованим.
2: Друзі, і смакуйте з колегами взимку. А зараз слухайте літні хіти.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Христонько формує стереотипи, що від закоханості треба плакати. Навпаки, має бути легко і класно вдвох із цією людиною. Але, можливо, співачка ще не пережила попередні стосунки і всередині десь має залишок смутку. Такий стан може накрити згодом, коли зрозуміємо, що молодість позаду. Тому краще послухати трек від «Столиця» та «Мотана» і молодими будемо вічно.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя.

Надсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Manifest Pistols, Hellboy та Парфенюк зібрались одного разу, щоб вирішити питання про дівчину. Їй присвятили цілий трек, який додає денного драйву вівторку. І ще один трек про милу дівчину створив дует Теса та Соловій. Їх чекайте далі.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: На нічному небі у цей день можна побачити блискавиці. У давнину наші пращури прислуховувались до дерев. Якщо сосна дзвенить, а дуб стогне, то бурі не минути. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. В ритмі хітового настрою. Нова

0: дівчина та милий хлопець Христина Соловій та Володимир Дантес із переспівом давньої української композиції. Від неї відразу перейдемо до теплих привітань денного етеру. Не менш милих, тому готуйтеся слухати. Робіть гучніше.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13:52 просто зараз у нашій студії Юлічка озвучить перші привіти залюбки із задоволенням.
2: Отже, передаю привітик Ангеліні. Не виходь, будь ласка, сьогодні без головного убору. Ввечері зустрінемось на мохіто, написала Крістіна. І ще вітаю Романа з прем'єрою в спектаклі. Не хвилюйся, в тебе буде велика група підтримки. Марина та всі-всі.
0: У нас навіть є така виконавиця Марина та компанія. От, це за тією ж адресою. Друзі, з новими вітаннями чекайте нас традиційно вже за годину, а самі уважно слухайте координати для привітів протягом усього денного драйву.
2: У наступній вітальній рубриці почуємось о 14:50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: знає цей трек Тоні Матвієнко. Для літнього драйву він звучить у реміксі «The Fino». І так само файно ми переходимо у нову драйвову годину. Нехай вас освіжають хіти і затінок, а ми спробуємо пережити ці будні разом із денним шоу на хвилі «Нова Лайну». «14.00» на годиннику.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Юль, ти як готуєшся до спеки?
2: Придивляюсь новий купальник.
0: А експерти радять навпаки, максимально ховати своє тіло.
2: Так що я тепер дарма схудла?
0: Ні, ще встигнеш похвалитись класною фігуркою, але й поради про охолодження спеку теж послухай.
2: Добре, і гороскоп з привітами не пропустіть.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: вдалий день для фінансових операцій. Телець. Сьогодні краще діяти перевіреними методами. Новаторство вам лише зашкодить.
1: Близнята.
0: Вдалий день для експерименту із зовнішністю.
1: Рак.
0: Варто заглибитись у деталі завдань на сьогодні.
1: Лев.
0: Поговоріть зі своїм партнером відверто, не тримайте щось у секреті.
1: Діва.
0: Потіште коханих спонтанним сюрпризом.
1: Терези.
0: У вівторок дійте так, як вам підказує інтуїція.
1: Скорпіон.
0: Чудовий день для спорту та медитації. Сьогодні можлива відверта розмова, яка розвіє давні підозри.
1: Козоріг.
0: Сьогодні краще працювати наодинці.
1: Водолій.
0: Будьте готові діяти експромтом через раптову зміну графіку.
1: Риби.
0: Неочікувана розмова може змінити ваші плани.

0: велосипед – це саме те, чого найбільше хочеться на робочому місці. Взяти велосипед і докрутити педалі саме до моря або ж річки. Клан «Карусел» поїде з нами і не відмовиться «Монатік». Його свіжий трек чекайте після перерви, щоб почути відповідь на свої головні питання.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Перший пішов трек тому, що відкрив загадкову трилогію Монатіка, якою він потішить фанатів цього року. На фішка саме цього треку у творчій відеороботі з кількома відомими українськими артистами. На танцювальний ритм і так відчувається у спокусливих рухах. Не менш спокусливі поради в спеку ловіть уже зараз у денному драйві вівторка.
0: Тому що Аща.
2: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
1: 14.23 в нашому денному драйві і поговоримо про спеку, яка мучить Європу, бо ви вже всі чули про неї. Україну чекає схожа погода, тому ми поділимось порадами від видання Mirror, як її пережити.
3: Наприклад, можна використовувати заморожений виноград замість морозива. Перша порада – покласти виноград у морозильник. За словами дієтологів, виноград містить понад 80% води, тому після заморожування стає не просто смачним, а й зволожуючим перекусом. Це чудові солодкі ласощі для зволоження і здоровіша альтернатива морозиву. А зберігати його в морозилці можна до 3 місяців.
1: Я так розумію, просто береш і їси. Цей кубик льоду такий солоденький.
3: Далі треба спробувати, до речі.
1: Так і зробимо, Юлічка. Подушка з морозилки звучить дивно, але теж працює. Наволочку кладуть у герметичний пакет і тримають у морозильній камері півгодини перед сном. Це тимчасове рішення, але воно може допомогти заснути набагато швидше. От що означає свіжі думки на свіжу голову.
3: Це точно. Не знаю, перевіряти це. І ще, друзі, третій лайфхак. Наповнити грілку холодною водою і покласти в морозилку. Перед сном її можна загорнути в рушник і тримати біля тіла. Так тепло відводиться ефективніше, ніж від звичайної пляшки.
1: Ну, тим не менше, можна спробувати. Чому ні? Попереду ціле літо, ну, майже 2 місяці. Точно буде спекотно і можна якраз спробувати. Юлічка, які твої лайфхаки з охолодження?
3: Ну, я колись давно чула, і це я цим літом так роблю. Ти даже бачиш, що в мене стоїть? Чайок. Гарячий чай. Ось, я п'ю гарячий чай. Як це не парадоксально звучало, але мені ще це радив мій тато. Ще колись він казав, що десь у теплих країнах так роблять.
1: Ага, ну тепер я можу точно сказати з впевненістю, що ти гаряча жінка. Друзі, тож теж ти за здоров'ям і хітами Нова Лайн FM. І ви.
2: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному телефону. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: пального Девіда Гетта. Гоу, кажемо всьому, що сьогодні нагрібає, і воно піде у слід за цим синглом. Далі робимо кава-брейк і переходимо до веснянки. Вона освіжить цю годину голосом Марини Круть та пацики із Франика уже за хвилину.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Кевін Бір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Нова Лайн.

0: Надсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: Вдень місто живе поспіхом, а ввечері говорить мовою музики. Якщо уважно прислухатися, то чується історія, що народилась між вогнями, вулицями, людськими серцями. Леонора Вічіва доходить до кожного серця і перетворюється у більш денсову ганзю. Від гурту «Столиця» за кілька хвилин.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. На нічному небі у цей день можна побачити блискавиці. У давнину наші пращури прислуховувались до дерев. Якщо сосна дзвенить, а дуб стогне, то бурі не минути. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Літо запалює.
2: Радіо Нова Лайн.

0: би всім такого настирливого залицяльника. З іншого боку, спробуй потім відбитись від нього. Ганзя, тобто класна дівчина, стала головною героїною треку гурту «Столиця», на черзі герої нашої постійної вітальної рубрики. Кілька привітів приготували для вас просто зараз для ефективнішої роботи.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: Отже, 14.53 у денному драйві, і такі привіти наразі.
2: Передайте привітання з днем народження Оксані Іванченко з Пісочина. Бажаю тобі міцного здоров'я, кохання і, звісно ж, миру. Нехай все у твоєму житті складається якнайкраще. Від подруги Насті. І ще мої найкращі вітання для Іллі, який нарешті змінив роботу і тепер теж працює в ІТ. Нехай все виходить і за це буде гідна оплата. Не бійтесь ризикувати. Привіт від Ольги.
0: Друзі, тож не бійтесь ризикувати і ви. Пишіть нам свої нові привіти десь за годину. Чекайте нових повідомлення. Почуємось о 15.50. Легкого настрою і приємної роботи.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

Загадковіших треків в історії музики, бо тут кожен знайде свій сенс, і він буде правильним. Кавер-версія від Честера Пейджа на «Twist in my sobriety» робить музичний перехід до наступної години. Катіон та Локтіон з вами.

0: Рівно 15:00 у студії.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Трохи позитиву додамо вам, друзі, хорошою новиною.
2: А вона буде про роботів-працівників.
0: Правильно, хай теж працюють. А ми розкажемо про фільм для перегляду і привіти передамо.
2: І все це на хвилі драйвового вівторка.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Вітрембіт звучить зараз не дарма. Так, Локтіон заряджається позитивною енергетикою перед наступним виходом в етер. Він якраз буде позитивним, як настрій на вихідних. Нікіта Кісельов додав трембітних ритмів. Тепер готуйтесь до цікавої інформації про наше з вами найближче майбутнє.
1: Цьомить. Саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: 15.05 у студії і така інформація.
2: У 2027 році на новозбудованому штучному острові в Китаї відкривається перший у світі готель, який повністю обслуговуватиметься роботами та штучним інтелектом. У ньому працюватиме ціла армія спеціалізованих машин, кожна з яких відповідатиме за свій чіткий напрямок роботи.
0: Одні транспортуватимуть важкий багаж просто до номерів відвідувачів, інші відповідатимуть за чистоту завдяки технології виявлення сміття. Ну а в зонах відпочинку інші роботизовані помічники подаватимуть свіжозварену каву, доставлятимуть легкі закуски та створюватимуть інтерактивні розваги для гостей готелю.
2: Звучить як мрія, але водночас наче без душі. Ну погодься, Альон, там не вистачатиме справжніх аніматорів або інструкторів для зарядки біля басейна.
0: Ага, Юлька, як же душевні розмови з барменом, поки той готує тобі смачний коктейль.
2: Отож, ну і найголовніше питання залишається відкритим. Чи зможе робот накрутити лебедів із рушників?
0: Тож поки здається, що роботи просто зруйнують всю готельну романтику.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line. Радіо Nova Line.

0: безмежній галактиці один одного, ось чого прагнуть закохані. Але ми їх знайдемо і дамо послухати один із хітів Альони Омаргалієвої. Будь-який мужчина буде закоханий після цього.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
6: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: Маргалієва своїм творчим злетом на українському музичному олімпі вкотре доводить, успіх приходить до тих, хто просто і щиро робить свою справу. А для артиста успіх – це впізнаваність та мільйонні прослуховування, що точно має її трек «Мужчина». Кличте свого і вперед дивитись мультфільм, про який ми з Юлею розкажемо уже за мить.
1: Кіноафіша. На Нова Лайн.
0: 15.22 в нашій студії. Сьогодні радимо подивитись іспано-американський мультфільм під назвою «У чужій шкурі». Ця повнометражна стрічка вже війшла у список улюблених серед глядачів, заробивши рейтинг за IMDb 7,3 бали.
2: Отже, мультфільм розповідає історію про двох природних ворогів – маленького лісового звірка Олі та величного птаха Айві. Їхнє життя у долині побудоване на протистоянні, але випадкова зустріч із магічною рослиною змінює все. Вони міняються тілами і опиняються у світі, де кожен змушений жити життям іншого.
0: Олі, який завжди покладався на спритність і швидкість, тепер мусить навчитися літати і долати небезпеки небес.
2: Тоді як Айві звикла до свободи польоту, стикається з обмеженнями землі та небезпекою хижаків.
0: Загалом сюжет будується навколо їхньої вимушеної співпраці. Щоб вижити, вони мають навчитися довіряти одне одному і дивитися на світ очима колишнього ворога. Просто все як в житті, так, Юль? Інколи доводиться дружити з тими, з ким ти в дитинстві ніколи б не дружив.
2: Ти натякаєш на щось?
0: Ні, я ж тебе люблю, ти ж знаєш. Друзі, тож плани на вечір уже складені.
2: Час продовжувати роботу під музичну добірку на Новолайні.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Новолайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо! Новолайн!

0: створюються отак прозаїчно, без зайвих емоцій і красивої картинки. Не живуть собі душа в душу, як співає Максим Бородін у реміксі «The Final» та «Аладдін». Дівчачу версію історії кохання викладуть Ірина Білик та Христина Соловій вже після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Радіо Новолайн.
2: Hot summer with hot hits.

0: Рідкісне жіноче ім'я, яке популярно давати дівчаткам нині. А для Чіва за Леонорою ховається близька душею людина, з якою можна розділити внутрішню самотність і відчути дім. Трек від Камельфе та Елдербрук навпаки розкачає ваш робочий настрій десь за 5 хвилин.
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: На нічному небі у цей день можна побачити блискавиці. У давнину наші пращури прислуховувались до дерев. Якщо сосна дзвенить, а дуб стогне, то бурі не минути. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Заряджаємо!

0: чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: була це не композиція про напій, хоча назва водить в оману. Це трек про сильний потяг між двома людьми, флірт і миттєву хімію під час знайомства. На цю хімію втілили Камелфе та Елдербрук. Ми з Юлею повертаємось не самі, а з привітами, в яких теж присутня певна хімічна реакція.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: Тож 15:53 уже в нашій студії. Привіти на цю хвилину такі.
2: Передаю вітання Владиславу та Ользі, які щойно повернулись із відпустки і не хочуть працювати. Розумію вас як ніхто. І знову хочу на дачу. Всім терпіння від Марго. Дякую, Марго. І ще з 30-м днем народження вітаємо нашу колежанку, прекрасну дівчину і професійного працівника Маріанну. Новий етап життя починається для тебе. Повір, цей вік найпрекрасніший. Люби себе, подорожуй і візьми собі котика, як мріяла. А ми любимо тебе. Інна, Сніжанна, Катя та Олександр. І ще від Гліба. Привіт з міста Запоріжжя, ну і спека. Їду додому, всім продуктивного вечора. Дякую за кращі танцювальні вібрації.
0: І нехай ці вібрації перейдуть у наступну годину, тому що саме тоді ви почуєте нові радіопривіти.
2: Це будуть останні вітання на сьогодні. Ловіть їх після 16:50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову Лайн танцює.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: 80-х Джорджа Майкла в наш час звучить стараннями Тобі Роуз, Алур та Еріка Найс. Але від цього трек про епічну зраду не став менш класним, навпаки, додає новизни. Тож на черзі нова година і свіжі новини про світові події. І, звісно, продовження денного драйву вівторка у компанії Катіон та Лофтіон. Шістнадцята година в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: СБУ затримала так званого екс-міністра палива та енергетики Криму. Сили оборони вночі атакували два мости на окупованих територіях. В Україні запрацював платіжний хаб для оплати послуг у сервісних центрах МВС. На Сицилії відновив активність вулкан Етна. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Києві СБУ затримала так званого екс-міністра палива та енергетики Криму, який після окупації півострова перейшов на бік РФ. За даними джерел Суспільного, йдеться про Сергія Колобова. Слідство вважає, що на цій посаді чоловік допомагав росіянам встановити контроль над енергооб'єктами Криму. До Києва Колобов приїхав для вирішення особистих справ. Там йому повідомили про підозру в держзраді, а суд відправив під варту без права внесення застави. Сили оборони вночі атакували два мости на окупованих територіях – автомобільний у Запорізькій області та залізничний у Криму. Ці об'єкти росіяни використовують для перекидання військ, зброї, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Результати атаки уточнюють. Окремо Генштаб уточнив результати удару по НПЗ «Слов'янський» у Краснодарському краї РФ 28 червня. Там знищені 4 резервуари, пошкоджені 9 та установка переробки нафти. У мережі пишуть, що завод досі горить. В Україні запрацювала єдина онлайн-система платіжний хаб, завдяки якій у сервісних центрах МВС можна платити послуги. Наразі онлайн-система приймає платежі за реєстрацію транспортних засобів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Відтепер під час оплати послуги адміністратор сформує єдиний платіжний документ з необхідними даними. А для оплати достатньо зісканувати QR-код і підтвердити оплату в застосунку банку. На Сицилії прокинувся найвищий вулкан Європи Етна. За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії, викиди лави фіксуються з нового джерела, що утворилося на висоті близько 3000 метрів. Наразі команда науковців продовжує ретельно спостерігати за розвитком подій та рівнем сейсмічної активності. На цей час серйозних загроз для інфраструктури не зафіксовано.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 30 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 17 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
2: 1 липня в Україні прогнозують безхмарну погоду. На півночі від 17 до 32 градусів. На півдні плюс 30 в середньому та сонячно. На заході місцями можливий дощ, на термометрі плюс 34. На сході безхмарно, у повітрі 29 градусів. У столиці України до плюс 31 та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт тобі.
3: І тобі привіт, Катіон.
0: А знаєш, про що поговоримо в цій годині?
3: Знаю, про трендові літні сумки, на одну з яких я вже поклала око.
0: Тоді чекай дня народження, подаруємо.
3: А доки я чекаю, поговоримо ще про новий трек Маші Кондратенка і передамо вітання.
0: І на відміну від сумки, їх більше не буде сьогодні у денному драйві.

Відправляєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Молода співачка Вінокурова вкотре закликає не розчаровувати наступні покоління, показати приклад розуміння та взаємопідтримки. Це привід задуматись усім нам, але ненадовго. Далі Мірамі розкажуть свою ліричну історію юнацького кохання. Тож маємо 5 хвилин на філософію.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Nova Life. Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Лінія хітового настрою.
6: Nova Line.

0: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: біля вікна сидить дівчинка, жінка вип'є бокал води, піде на пробіжку, а завтра купить собі сумку, про яку давно мріяла. Точніше, кожній учасниці гурту Мірамі. А ми з Юлею тут, як тут, підкажемо, яка краще впишеться у ваш персональний стиль.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16.23 вже у студії, і фаворити літа 2026 – в'язані сумки. Як пише видання Vogue, вони знову повернулися в моду завдяки естетиці ручної роботи та сучасній орієнтації на природність. А ми розкажемо, яку краще підібрати для себе.
2: Тож цього сезону особливо актуальні сумки білого кольору. Вони нагадують вироби ручної роботи минулих десятиліть, але завдяки сучасним формам мають свіжий та стильний вигляд. Такі аксесуари додають образу легкості та романтичності, а також однаково добре поєднуються з повітряними сукнями і з повсякденним одягом.
0: Не менш популярні моделі в натуральних відтінках – бежевому, пісочному, молочному та кольорі екрю, тобто природному відтінку. Сумки з рафії, пальмового волокна, вовни або ляної пряжі гармонійно доповнюють образи у світлій гамі, а також чудово поєднуються з денімом.
2: А ось які трендові сумки стали несподіванкою для дизайнерів, так це чорні, які, здавалось б, не зовсім традиційні для в'язаних речей. Проте темний колір робить фактурне плетіння вишуканішим і дозволяє використовувати аксесуар ще й увечері. Такі моделі особливо сподобаються прихильницям мінімалізму.
0: Водночас шанувальникам яскравих образів дизайнери пропонують різнокольорові сумки. Від насиченого помаранчевого та бірюзового до моделей у техніці пачворк. Вони здатні стати головним акцентом літнього вбрання та ідеально підходять для відпочинку, фестивалів і прогулянок біля моря.
2: Загалом, повернення в'язаних сумок багато в чому пов'язане з новим сплеском популярності естетики бохо. Разом із нею знову увійшли в моду розслаблені силуети, натуральні тканини та аксесуари з легким вінтажним настроєм. При цьому в'язані речі давно перестали бути виключно пляжним аксесуаром. І сьогодні легко вписується в повсякденний міський гардероб.
0: Тож я, Юльчик, візьму собі або білу, або бежеву, а ти яку хочеш?
2: А я всі по одному візьму.
0: О, яка розумничка. Тож будьте модними і слухайте Nova Line FM.

Відсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.

0: Голосові – це гарна штука, але не для розставання. Хоча серед зумерів це може вважатись нормою. Тоді, дорогі, жодних етикетних зауважень. Напишіть щось приємне для своїх близьких у привіти, а доти слухайте новий трек від Маші Кондратенко у традиційній прослушці денного драйву.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Нова Лайн. Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
1: Вітаю у програмі, де ми щодня знайомимось з музичними релізами. Сьогодні на огляді ідеальна композиція для літніх вечорів. Принаймні, так стверджує її виконавиця Маша Кондратенко. Музробота має назву «Гірко, але з медом» і фактично розповідає про перші етапи закоханості, коли всі думки лиш про одну людину. Це дуже сучасна танцювальна композиція, можна навіть сказати зухвала. Щось новеньке у репертуарі Маші Кондратенко? Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Навіть у бочці дьогтю знайдеться та сама ложка меду. Щоб наче й гірко, але з медом. Приблизно так про закоханість співає Маша Кондратенко, широко відома своїм гітом «Ванька, встанька». До слова про її творчість, днями співачка релізнула дуетну роботу з Володимиром Дантесом. Кажуть, епічно. Але про це у наступних прослушках. Мене звати RJ Анна. Скоро почуємось на хвилі Nova Line.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Гірко, але з медом звучатимуть наші висловлювання з Юлею про цю композицію Маші Кондратенко. Юля, як завжди, гірко дістається тобі.
3: Мені сьогодні, до речі, гірко, що сьогодні 30 червня, і це останній день першого місяця літа. О, і Боже. Залишилося лише два, тому мені дуже гірко. А так, якщо казати, ця композиція, ну, змушує танцювати.
1: Літня, класна.
3: Тому що вже скоро закінчиться це літо, тому треба танцювати. Молода, трохи зухвала, так, дівчинка, але з гірка, але з медом. Така Маша Кондратенко трошки. Ну, таке літнє, танцювальне ще. Що можна сказати? Ну,
2: ми почули. Тоді роль гіркоти візьму на себе сьогодні я, тому що, якщо чесно, вже кілька треків не підряд, але досить часто ми їх слухаємо в етері 5 днів на тиждень, так точно. Мені дуже схожі, вибачте, на Дорофеєву. От весь стиль, можливо, це зараз така якась хвиля, і ми ще не розуміємо. Короткі якісь влучні фрази, біт той самий. От мені здається, всі вони одна на одну схожі. Можливо, намагаються сучасні виконавці, колеги Дорофеєву, повторити той самий успіх. Я не знаю. Хоча мені Маша Кондратенко дуже навіть подобається, особливо її композиція з Мішою Крупіним «Мадам». І в неї є багато гарних робіт. Так. Там не будемо говорити, що на кілька років тому робила, як воно тоді відгукнулося, але зараз в неї дійсно круті творчі доробки, можна так сказати.
3: Так, не люблю це бути слово, хітами, але... так? Не все бути хітами.
2: Правильно, не все може бути хітами, але тут навіть не про хітовість, а про схожість. Неї гарний вокал, взагалі чудова вокалістка. Я, здається, бачила якісь там не то кавери, не то ще якісь переспіви. В неї дуже гарний вокал. Вона може розкритися. Ну, зрозуміло, що якби шоу-бізнес вимагає своїх якихось речей. Ну, знову ж таки, ну чому ні? Ну, мені просто дуже схоже. Я чую така от...
3: Так, є. Особливо ці фрази там, ну, ти даєш, ну, ти даєш, так?
2: Дуже прості такі, короткі.
3: До речі, звідки це? Ну, ти даєш.
2: Ой, були такі Скрябіна та Могилевська. Ти мені не даєш спокою. Оце про тебе. Боже, Юля, я в дитинстві слухала, я ж не знала, що це про тебе. Боже, бачите, от як розкривається з часом.
3: І тут ми зустрілися
2: Доля.
3: З тобою. Доля з'єднала
2: Доля. Нам
3: нас.
2: Ще потрібна третя, Маша Кондратенко. Ну, там уже дочекаємося.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Карпентер. Солодке, мов ягідне морозиво, і після короткої паузи.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові комунальники продовжують активно впорядковувати міські території. Протягом минулого тижня працівники підприємства «Благоустрій» вивозили побутові відходи з Немишлянського району. Також вони провели санітарне очищення у приватному секторі. Загалом привели до ладу понад 250 вулиць по всьому місту. Окрему увагу приділили косінню трави. Роботи тривали на дитячих майданчиках та вздовж доріг у Салтівському, Київському, Слобідському та Індустріальному районах. Загалом за тиждень комунальники викосили 3 гектари території.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: На нічному небі у цей день можна побачити блискавиці. У давнину наші пращури прислуховувались до дерев. Якщо сосна дзвенить, а дуб стогне, то бурі не минути. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: хітова композиція «Tears» від Сабріни Карпентер про те, як звичайна відповідальна поведінка чоловіка може бути максимально привабливою. Плюс трохи ретро-звучання, і це вже ідеальний трек для відпочинку. До нього лишається трохи, буквально кілька заключних привітів.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 16:51 в нашій студії. Я вас цим вітаю, друзі, і тебе, Юлічка, особливо, тому що тобі час читати заключні привіти вівторка. Дякую тобі.
2: Привіт від Вови для коханої Аліночки. Ти чудова мама, дружина і подруга. Дякую твоїй подрузі, що познайомила нас тоді в клубі. Ліза, привіт. А ще дякую, що терпиш мене вредного час від часу. Обожнюю. І ще Ані з відділу продаж зі славного міста Полтави хочу передати привітання та побажання вдалого закінчення робочого тижня. Ще трохи і довгоочікувана відпустка. Керівник відділу Олексій Володимирович. Нам би таких керівників.
0: Так, у кожного може бути свій Олексій Володимирович, а от денний драйв у нас тільки до 17-ї, друзі. Тому саме на цій приємній ноті ми завершимо денний драйв вівторка.
2: Почуємось у середу з 13-ї на літній хвилі Новолайн ФМ.
0: Тож гарного вечора тобі, Локтіон.
2: До зустрічі, Катіон.
1: Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Новолайн.

0: Так звучить поцілунок коханої після важкого робочого дня, яким вона запрошує провести вечір з родиною за смачною вечерею. Домій створює приємну атмосферу, щоб кожен із нас залюбки повертався додому, але не зараз, а після підсумкових новин останніх годин. Їх слухайте у наступній годині, а Локтіона з Катіоном чекайте завтра. Сімнадцята нуль одна за часом.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: У Румунії знайшли уламки, ймовірно, російського дрона з бойовою частиною. Генпрокурор Монако відмовився підтвердити особу Єрмолаєва. В Україні запрацював платіжний хаб для оплати послуг у сервісних центрах МВС. На Сицилії відновив активність вулкан Етна. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У румунському селі Рачело, що в повіті Тулча, вчора виявили уламки безпілотника з бойовою частиною. Ймовірно, це російський дрон, який залетів до країни ще у квітні під час атаки на Україну. Про це повідомило Міноборони Румунії. Уламки знайшов місцевий мешканець і викликав екстрені служби. Експерти, які прибули на місце події, підтвердили наявність бойової частини. Її знищили шляхом контрольованого підриву. Тепер справу щодо інциденту передали до прокуратури при апеляційному суді Констанції. Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що правоохоронці продовжують розшуки підозрюваного у вибуху в одному з будинків країни, внаслідок якого поранено троє людей. Водночас цей інцидент не кваліфікують як теракт. У посольстві України у Франції повідомили, що всі постраждалі – члени однієї родини українського походження. Раніше медіа повідомляли, що одним із поранених може бути бізнесмен з Дніпра Вадим Єрмолаєв. Особу Єрмолаєва генпрокурор Монако не захотів підтверджувати. В Україні запрацювала єдина онлайн-система платіжний хаб, завдяки якій у сервісних центрах МВС можна платити послуги. Наразі онлайн-система приймає платежі за реєстрацію транспортних засобів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Відтепер під час оплати послуги адміністратор сформує єдиний платіжний документ з необхідними даними. А для оплати достатньо зісканувати QR-код і підтвердити оплату в застосунку банку. На Сицилії прокинувся найвищий вулкан Європи – Етна. За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії, викиди лави фіксуються з нового жерла, що утворилося на висоті близько 3000 метрів. Наразі команда науковців продовжує ретельно спостерігати за розвитком подій та рівнем сейсмічної активності. На цей час серйозних загроз для інфраструктури не зафіксовано.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 30 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 85 копійок, євро – 51 гривня 17 копійок, польський злотий – 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
2: 1 липня в Україні прогнозують безхмарну погоду. На півночі від 17 до 32 градусів, на півдні плюс 30 в середньому та сонячно. На заході місцями можливий дощ, на термометрі плюс 34. На сході безхмарно, у повітрі 29 градусів. У столиці України до плюс 31 та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

хто гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 29 населених пунктів Харківської області. Заклади освіти у громадах області отримали 9 нових шкільних автобусів. На Харківщині посилюють контроль за діагностикою та лікуванням соціально небезпечних хвороб. В активі харківських сумоїстів 14 медалей на чемпіонаті Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 29 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 4 людей загинули, постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей. У Харкові загинула 23-річна жінка, постраждали 12 людей. Ворог атакував БПЛА і КАБами Шевченківський та Холодногірський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 197 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 43 070 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 15 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Вовчанська, Синельникового, Стариці та Вовчанських хуторів, а також у напрямку Ізбицького, Лимана, Охрімівки, Шев'яківки та Хатнього. На Куп'янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Ківшарівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Заклади освіти у громадах області отримали 9 нових шкільних автобусів. Транспорт спрямували до Нововодолазької, Валківської, Височанської, Богодухівської, Печеніської, Старосалтівської, Кунівської та Мерефіянської громад. Там отримали 9 автобусів марки «Атаман», з яких 7 обладнані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. Повідомляється, що з початку року Харківська ОВА передала у громади області 33 шкільних автобусів.

0: спеціальні автобуси, з яких 31 адаптовані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. До кінця року для закладів освіти Харківщини планується придбати ще 44 шкільні автобуси. За дорученням начальника Харківської ОВА відбулося чергове засідання обласної ради з питань протидії поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу в регіоні. У фокусі уваги актуальний стан протидії ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам. Особливу увагу приділили якості надання медичних послуг та реалізації ініціативи «Громада вільна від туберкульозу». Вона передбачає активну участь територіальних громад у подоланні туберкульозу, доступність надання протитуберкульозної допомоги серед населення, що включає вакцинацію, раннє виявлення та діагностику, ефективне лікування, інфекційний контроль, а також психосоціальну підтримку. На станції метро «Вокзальна» у Холодногірському районі Харкова тимчасово закриють два підземні виходи для посилення заходів безпеки. Про це 30 червня повідомили у прес-службі Харківського метрополітену у зв'язку з нагальною необхідністю посилення заходів безпеки на об'єктах АТ «Укрзалізниця». Пішохідні виходи номер 2 та номер 3 з підземного переходу на станції «Вокзальна», що ведуть у напрямку пішохідного тунелю вокзалу «Харків-Пасажирський», будуть тимчасово закриті, сказано у повідомленні. Йдеться, що про відновлення роботи виходів повідомлять додатково. У шотландському стірлінгу спортсмени Харківщини успішно виступили на чемпіонаті Європи з сумо, зробивши вагомий внесок у тріумф збірної України. У доробку наших спортсменів 8 золотих медалей, 5 срібних та 1 бронзова медаль. Вітаємо спортсменів та тренерів із блискучим результатом. За даними Нацбанку України, 30 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 16 копійок, польські злоти 11 гривень 93 копійки. 1 липня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У зелених зонах Харкова триває планова обробка рослин від шкідників, хвороб та кліщів. Зокрема, напередодні фахівці оприскали газони та дерева у Саржаному яру та сквері 23 серпня. Роботи проводили рано вранці, щоб не створювати незручностей для відвідувачів. Для цього використовували сертифіковані препарати, які є абсолютно безпечними для людей і домашніх тварин. Паралельно у місті триває захисна обробка проти кліщів. Зокрема, нещодавно роботи вже провели на Журавлівському острові, гімназійній набережній, у сквері «Стрілка» та в парку імені Квітки Основ'яненка.
4: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: На нічному небі у цей день можна побачити блискавиці. У давнину наші пращури прислуховувались до дерев. Якщо сосна дзвенить, а дуб стогне, то бурі не минути. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: в Україні 18:01.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
0: Російські військові декілька разів атакували Запоріжжя. Є загиблі та поранені. У Румунії знайшли уламки, ймовірно, російського дрона з бойовою частиною. Генпрокурор Монако відмовився підтвердити особу Єрмолаєва. В Україні запрацював платіжний хаб для оплати послуг у сервісних центрах МВС. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Сьогодні російські війська атакували Запоріжжя. Пошкоджено будівлю, займання ліквідовано. Шестеро людей, серед яких дитина, дістали поранень, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Вибуховою хвилею пошкоджені двоповерхова будівля, легкові автомобілі та обласний історико-краєзнавчий музей імені Якова Новицького. Пізніше російські військові завдали ще одного удару. Це влучання прийшлося по приватному сектору одного з районів міста. Одна людина загинула, ще четверо поранені, повідомив Федоров. У румунському селі Рачело, що в повіті Тулча, вчора виявили уламки безпілотника з бойовою частиною. Ймовірно, це російський дрон, який залетів до країни ще у квітні під час атаки на Україну. Про це повідомило Міноборони Румунії. Уламки знайшов місцевий мешканець. Експерти підтвердили наявність бойової частини. Її знищили шляхом контрольованого підриву. Тепер справу щодо інциденту передали до прокуратури при апеляційному суді Констанції. Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що правоохоронці продовжують розшуки підозрюваного у вибуху в одному з будинків країни, внаслідок якого поранено троє людей. Водночас цей інцидент не кваліфікують як теракт. В посольстві України у Франції повідомили, що всі постраждалі члени однієї родини українського походження. Раніше медіа повідомляли, що одним з поранених може бути бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв. Особу Єрмолаєва генпрокурор Монако не захотів підтверджувати. В Україні запрацювала єдина онлайн-система «Платіжний хаб», завдяки якій у сервісних центрах МВС можна платити послуги. Наразі онлайн-система приймає платежі за реєстрацію транспортних засобів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Під час оплати послуги адміністратор сформує єдиний платіжний документ з необхідними даними. А для оплати достатньо зісканувати QR-код і підтвердити оплату в застосунку банку.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 30 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 85 копійок, євро – 51 гривня 17 копійок, польський злотий – 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
0: 1 липня в Україні прогнозують безхмарну погоду. На півночі від 17 до 32 градусів, на півдні плюс 30 в середньому та сонячно. На заході місцями можливий дощ, на термометрі плюс 34. На сході безхмарно, у повітрі 29 градусів. У столиці України до плюс 31 та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято, собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 29 населених пунктів Харківської області. Заклади освіти у громадах області отримали 9 нових шкільних автобусів. На Харківщині посилюють контроль за діагностикою та лікуванням соціально небезпечних хвороб. В активі харківських сумоїстів 14 медалей на чемпіонаті Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 29 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів четверо людей загинули, постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей. У Харкові загинула 23-річна жінка, постраждали 12 людей. Ворог атакував БПЛА і КАБами Шевченківський та Холодногірський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 197 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 43 070 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 15 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Вовчанська, Синельникового, Стариці та Вовчанських хуторів, а також у напрямку Ізбицького, Лимана, Охрімівки, Шев'яківки та Хатнього. На Куп'янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Ківшарівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Заклади освіти у громадах області отримали 9 нових шкільних автобусів. Транспорт спрямували до Нововодолазької, Валківської, Височанської, Богодухівської, Печеніської, Старосалтівської, Кунівської та Мерев'янської громад. Там отримали 9 автобусів марки «Атаман», з яких 7 обладнані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. Повідомляється, що з початку року Харківська ОВА передала у громади області 33 шкільні автобуси, з яких 31 адаптовані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. До кінця року для закладів освіти Харківщини планується придбати ще 44 шкільні автобуси. За дорученням начальника Харківської ОВА відбулося чергове засідання обласної ради з питань протидії поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу в регіоні. У фокусі уваги актуальний стан протидії ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам. Особливу увагу приділили якості надання медичних послуг та реалізації ініціативи «Громада вільна від туберкульозу». Вона передбачає активну участь територіальних громад у подоланні туберкульозу, доступність надання протитуберкульозної допомоги серед населення, що включає вакцинацію, раннє виявлення та діагностику, ефективне лікування, інфекційний контроль, а також психосоціальну підтримку. На станції метро «Вокзальна» у Холодногірському районі Харкова тимчасово закриють 2 підземні виходи для посилення заходів безпеки. Про це 30 червня повідомили у прес-службі Харківського метрополітену у зв'язку з нагальною необхідністю посилення заходів безпеки на об'єктах АТ «Укрзалізниця». Пішохідні виходи номер 2 та номер 3 з підземного переходу на станції «Вокзальна», що ведуть у напрямку пішохідного тунелю вокзалу «Харків-Пасажирський», будуть тимчасово закриті, сказано у повідомленні. Йдеться, що про відновлення роботи виходів повідомлять додатково. У шотландському стірлінгу спортсмени Харківщини успішно виступили на чемпіонаті Європи з сумо, зробивши вагомий внесок у тріумф збірної України. У доробку наших спортсменів 8 золотих медалей, 5 срібних та 1 бронзова медаль. Вітаємо спортсменів та тренерів із блискучим результатом. За даними Нацбанку України, 30 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 16 копійок, польські злоти 11 гривень 93 копійки. 1 липня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: За минулий тиждень у Харкові зафіксували 18 ворожих атак. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов з посиланням на департамент надзвичайних ситуацій. Російська армія була по 7 районах міста, застосовуючи безпілотники та реактивну артилерію. Поранення дістали 5 містян. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти бізнесу. За словами Ігоря Терехова, комунальні служби, рятувальники та медики працюють у посиленому режимі реагування. Загалом за тиждень повітряна тривога в місті оголошувалася 63 рази і сумарно тривала 97 годин.
4: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: На нічному небі у цей день можна побачити блискавиці. У давнину наші пращури прислуховувались до дерев. Якщо сосна дзвенить, а дуб стогне, то бурі не минути. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях. Підсумки.
1: СБУ затримала так званого екс-міністра палива та енергетики Криму. ЄС змінює правила імпорту сталі. Термін використання коштів на кешбеку продовжили до кінця липня. На Сицилії відновив активність вулкан Етна. Великий адронний колайдер зупинили на 4 роки. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Києві СБУ затримала так званого екс-міністра палива та енергетики Криму, який після окупації півострова перейшов на бік РФ. За даними джерел Суспільного, йдеться про Сергія Колобова. Слідство вважає, що на цій посаді чоловік допомагав росіянам встановити контроль над енергооб'єктами Криму. До Києва Колобов приїхав для вирішення особистих справ. Там йому повідомили про підозру в держзраді, а суд відправив під варту без права внесення застави. З 1 липня Євросоюз змінює правила імпорту сталі, щоб захистити власних виробників. Для України встановили окремі безмитні квоти на 9 категорій сталевої продукції. Після вичерпання цих квот українські виробники ще зможуть експортувати сталь у межах спільної квоти для країн, які мають із ЄС угоди про вільну торгівлю. Якщо вичерпається і вона, імпорт понад ці обсяги обкладатимуть митом у 50%. Уряд ухвалив рішення продовжити термін використання накопичених коштів за програмами «Національний кешбек» та «Зимова тисяча» до 31 липня включно. Про це повідомляє сервіс Держпослуг «Дія». Уряд розпочне виплату національного кешбеку за квітень та кешбеку на пальне з 3 липня. Зазначається, що кешбек за травень, червень та наступні місяці можна буде використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року. На Сицилії прокинувся найвищий вулкан Європи Етна. За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії, викиди лави фіксуються з нового жерла, що утворилося на висоті близько 3000 метрів. Наразі команда науковців продовжує ретельно спостерігати за розвитком подій та рівнем сейсмічної активності. Великий адронний колайдер зупинили на 4 роки для масштабної модернізації. Це найбільший у світі прискорювач частинок. 27-кілометровий підземний тунель на глибині близько 100 метрів на кордоні Швейцарії та Франції. У ньому вчені розганяють частинки майже до швидкості світла і зіштовхують їх, щоб вивчати будову Всесвіту. Це вже третє і найбільше оновлення колайдера за всю історію. Після модернізації він працюватиме в 10 разів інтенсивніше.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 85 копійок, євро – 51 гривня 17 копійок, польський злотий – 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
1: 1 липня в Україні прогнозують безхмарну погоду. На півночі від 17 до 32 градусів, на півдні плюс 30 в середньому та сонячно. На заході місцями можливий дощ, на термометрі плюс 34. На сході безхмарно, в повітрі 29 градусів. У столиці України до плюс 31 та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Нова Лайн.
6: Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Hot summer with hot hits.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне.

Ти свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові комплексно відновлюють внутрішньобудинкові мережі у багатоповерхівках, які постраждали від обстрілів та замерзання минулої зими. Фахівці харківських теплових мереж замінюють усе – від опалювальних труб до каналізації. У старих будинках теплоенергетики встановлюють додаткові крани та дренажі. Це дозволить оперативно злити воду в разі нових обстрілів і вберегти систему від замерзання. За даними підприємства, зараз капітальний ремонт триває у 40 таких будинках і ще у 200. Комунікації замінять частково.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: На нічному небі у цей день можна побачити блискавиці. У давнину наші пращури прислуховувались до дерев. Якщо сосна дзвенить, а дуб стогне, то бурі не минути. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Нова Лайн – лінія хітового настрою.

0: рази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 20-та година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях. Підсумки.
1: СБУ затримала так званого екс-міністра палива та енергетики Криму. ЄС змінює правила імпорту сталі. Термін використання коштів на кешбеку продовжили до кінця липня. На Сицилії відновив активність вулкан Етна. Великий адронний колайдер зупинили на 4 роки. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Києві СБУ затримала так званого екс-міністра палива та енергетики Криму, який після окупації півострова перейшов на бік РФ. За даними джерел Суспільного, йдеться про Сергія Колобова. Слідство вважає, що на цій посаді чоловік допомагав росіянам встановити контроль над енергооб'єктами Криму. До Києва Колобов приїхав для вирішення особистих справ. Там йому повідомили про підозру в держзраді, а суд відправив під варту без права внесення застави. З 1 липня Євросоюз змінює правила імпорту сталі, щоб захистити власних виробників. Для України встановили окремі безмитні квоти на 9 категорій сталевої продукції. Після вичерпання цих квот українські виробники ще зможуть експортувати сталь у межах спільної квоти для країн, які мають із ЄС угоди про вільну торгівлю. Якщо вичерпається і вона, імпорт понад ці обсяги обкладатимуть митом у 50%. Уряд ухвалив рішення продовжити термін використання накопичених коштів за програмами «Національний кешбек» та «Зимова 1000» до 31 липня включно. Про це повідомляє сервіс Держпослуг «Дія». Уряд розпочне виплату національного кешбеку за квітень та кешбеку на пальне з 3 липня. Зазначається, що кешбек за травень, червень та наступні місяці можна буде використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року. На Сицилії прокинувся найвищий вулкан Європи Етна. За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії, викиди лави фіксуються з нового жерла, що утворилося на висоті близько 3000 метрів. Наразі команда науковців продовжує ретельно спостерігати за розвитком подій та рівнем сейсмічної активності. Великий адронний колайдер зупинили на 4 роки для масштабної модернізації. Це найбільший у світі прискорювач частинок. 27-кілометровий підземний тунель на глибині близько 100 метрів на кордоні Швейцарії та Франції. У ньому вчені розганяють частинки майже до швидкості світла і зіштовхують їх, щоб вивчати будову Всесвіту. Це вже третє і найбільше оновлення колайдера за всю історію. Після модернізації він працюватиме в 10-ро інтенсивніше.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 17 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
1: 1 липня в Україні прогнозують безхмарну погоду. На півночі від 17 до 32 градусів, на півдні плюс 30 в середньому та сонячно. На заході місцями можливий дощ, на термометрі плюс 34. На сході безхмарно, в повітрі 29 градусів. У столиці України до плюс 31 та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Новалайн.
0: Протягом дня в етері Новалайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
4: A special read. A special people in a special place.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн.
1: Якщо що.

чуєш головне і відчуваєш. В Україні 21 година.

0: Вітаю у програмі, де ми щодня знайомимось з музичними релізами. Сьогодні на огляді ідеальна композиція для літніх вечорів. Принаймні, так стверджує її виконавиця Маша Кондратенко. Музробота має назву «Гірко, але з медом» і фактично розповідає про перші етапи закоханості, коли всі думки лиш про одну людину. Це дуже сучасна танцювальна композиція, можна навіть сказати, зухвала. Щось новеньке у репертуарі Маші Кондратенко? Пропоную послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Навіть у бочці дьогтю знайдеться та сама ложка меду. Щоб наче й гірко, але з медом. Приблизно так про закоханість співає Маша Кондратенко, широко відома своїм гітом «Ванька-встанька». До слова про її творчість, днями співачка релізнула дуетну роботу з Володимиром Дантесом. Кажуть, епічно. Але про це у наступних прослушках. Мене звати RJ Анна. Скоро почуємось на хвилі Nova Line.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотинки. Я вас вітаю, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Вмосите собі зручненько. І до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо японську народну казку «Обітниця мовчання».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Значить, давай. Якось четверо ченців усамітнилися в далекій-далекій келії гірського храму, склавши сувору обітницю. Значить, 7 днів і 7 ночей не зронити ані слова. Єдиною душею, котрій дозволялося порушувати їхній спокій, був юний послушник, що мовчки приносив їм їжу, вона все це необхідне. Минав час у тиші та роздумах. Та якось коли ніч огорнула гори, вогник у олійному каганці почав кволо миготіти, полум'я ставало все меншим і меншим. Тіні видовжувалися, і здавалося, що ось темрява поглине кімнату. Один із ченців, що сидів найближче до світла, не на жарт сполохався. Забувши про все на світі, він вигукнув:
2: «Гей, хлопче, а ну хочеш поправи? Ні, та...»
1: І почувши це, ченернець, що сидів поруч, обурено скинув брови і дорікнув: «Хто це там говорить? Ти що, забув про нашу обітницю мовчати, ти?» Третій чернець, розгніваний тим, що святість моменту зруйновано, з пересердя кинув:
3: «Ох, народи, снігу терпіння у вас немає, самі лише батьки, батьки».
1: І тоді найстарший чернець, що поважно сидів на чільному місці, повільно підвів голову, як з гордістю прорік:
4: «Тільки я один тут промовчав».
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Мовчання золото, то ясно. Так важко щось не ляпнути невчасно. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом з вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Новолайн.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про різницю між деякими словосполученнями. А чи знаєте ви, в яких випадках вживають сполучення у стосунках, у відносинах та у взаєминах? Зараз усе пояснимо з Юлією Локтіоновою. Слово «відносини» вживається у діловому контексті, коли йдеться про суспільно-економічні термінологічні сполуки. Наприклад, дипломатичні або ринкові відносини. Про стосунки говорять у більш особистому, навіть інтимному контексті, коли йдеться про людські зв'язки. Наприклад, стосунки з дружиною або товариські стосунки. В такому ж контексті вживають і слово «взаємини», оскільки воно є синонімом слова «стосунки». Наприклад, щирі або дружні взаємини. Тому взаємними стосунки бути не можуть, оскільки ця фраза містить повторення слів. Ще раз наведемо приклади для запам'ятовування. Дипломатичні відносини, дружні стосунки, щирі взаємини.
2: Дякую за пояснення, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.